0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Третя година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опале листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги, тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання під шахопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезонного обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно новили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують,

0: наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб КМСК залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці, дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Знаходи Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси для закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охоче, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримкою міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якої є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Top Music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Шоста година.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: У співпраці з молодою пчелою за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову?» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охоче, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти-переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та молодої бджоли. Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з молодою бджолою за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якого є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над усконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та молодої бджоли у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Сьома година.
1: Топ Радіо.
0: Top Music.

0: Топрадіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюється...
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: Житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги і тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезону обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці. Дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама.
1: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок.
2: І культурний привіт ми для вас маємо. Сашко Великий.
3: Юлія Золотарьова
4: та Анастасія Півень в студії. Тому сьогодні цю середу, 14 жовтня, будемо розпочинати разом з нами, разом з вами. Тому будемо
3: разом із Топрадіо.
4: Так, разом з Топрадіо, з усіма. Тому будемо заряджатися, піднімати настрій в таку, ну, дуже погану трішки погоду, якщо чесно.
3: Та нормальна погода, чудова.
4: Юлі подобається,
2: ну,
4: Саш.
2: Така людська, да, Юль, чоловічська.
3: Та все нормально, не знаю, я навпаки, йшла сьогодні зраночку, то таке свіже повітря, такий аромат, не знаю, мені подобається.
2: Ну, це твоя стихія просто, да?
3: Нехай буде так.
2: Да, ні, Настя, я з тобою в одному таборі, я таку погоду.
4: Я не люблю.
2: Туди б кудись назад, да, мені ні. Мені сонечко дайте, ото моє.
4: Теплу погоду, да. Так. Так, ну що, тоді переходимо до погони. Сьогодні буде максимальна температура 14 градусів. Тому вдягайтеся тепліше краще, тому що під вечір буде 11 градусів.
2: Ну,
3: так, таке. Циклончик зайшов, так?
4: Так.
2: Хто зайшов?
3: Циклон.
2: А, циклон? Угу.
3: Циклон.
2: Все, це я перепитав, вибачайте, я.
4: Тому у Кам'янському протягом...
2: На ліве вухо не дочуваю.
4: У Кам'янському протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі був сильний дощ, проте він закінчився ще до ранку. Більше опадів цього дня не передбачається. Це чудово.
3: Ура! Ну, а нарешті. Ви тут починаєте. Нормально все. Все добре.
4: Все нормально, так.
2: Юля, в тебе улюблена пора року осінь?
3: Ні.
2: А яка?
3: Весна.
4: Я так і знала.
2: Так, а що ти зараз захищаєш тоді?
3: Та тому, що сьогодні, не знаю, зранку, ну, я йшла, і мені погода сподобалась, тому що був свіже повітря, така дощова, листочки падають, вони жовтенькі. Не знаю, мені сьогодні ранок сподобався. Що ти там розповідаєш, що тобі не так, не знаю.
2: Я взагалі нічого не розповідаю. Я просто питаю тебе.
3: Ні, ну, сьогоднішній, коли, звичайно, йде дощ, ніяк навіть вийти, то, звичайно, я не в захваті від такого.
4: Ото завтра буде так.
3: Ранок після дощу мене цілком влаштовує.
2: Ну, а у тебе нема такого, що ти зараз сидиш і така, що я тут роблю? Я хочу в ліс по гриби. Нема такого, ні?
3: Ні, немає. Ні. Абсолютно, ні.
2: Ага, ти не лісник. Ну,
3: я не лісник і не грибник.
2: Ну, добре. Але ти людина з гарним настроєм та гарною...
3: Ну, хоч щось.
4: Трішки підняв настрій, знаєш, компліментами засипав.
3: Ну, хоч так.
4: Так.
3: Не лісовик, не грибник, але хоч з гарним настроєм. Дякую, підсумував.
2: І нам же ж треба і людей з гарним настроєм залишити. То нехай послухають музику, а ми трошки пізніше до них вийдемо.

0: Свобода.
1: Так, ну що ж, дівчат, розказуйте, чиї ви сьогодні мадам?
2: Ай, як хорошо, прям зайшов. Чиї мадам? Не скажемо, чиї ми мадам.
1: Ну, тепер думайте.
2: Це буде таємниця.
1: Тепер думайте.
2: Вон будемо думати. Ми можемо розповісти, які сьогодні відзначаються свята. Оце хочеш, ми тобі розкажемо?
1: Ну, спробуй. Здивуй мене.
2: Здивую максимально, тому що сьогодні, 14 жовтня, відзначається день народження Вінні-Пуха.
1: Ось так. Клас. Настюха, як тобі Вінні-Пух, до речі?
0: Мені, якщо чесно, в дитинстві він подобався.
1: А зараз?
0: Ні, ну зараз нейтрально до нього відношусь.
1: Нема такого.
2: Не фанатка.
0: Не фанатка, ні.
1: Нема такого, що ти бачиш, боже, як же хочеться потіскати мішку.
0: Ні.
1: Ні.
0: Ні.
2: Нічого, а мені кролик завжди, він такий чумний.
0: Він такий прикольний, так. Да.
1: Тому... А ми зараз за одну версію кажемо, чи хтось каже за одну, а хтось каже за іншу?
2: Та ні, ми за одну версію стандартно говоримо, яку всі бачили.
1: Блін, а мені здається, всі дві бачили.
2: Так, ану, припиняй тут.
1: Хорошо, все, припиняй.
2: Зберись, будь ласка.
1: Казали припинити, припиняю. Це все, ні, все, я припинив.
2: Все, все, будь ласка. Так, давайте, розповідайте, що там далі.
1: А, тут, а я думав, історії пов'язані з життям Вінні-Пуха.
0: Ні, він думав, що ми будемо розказувати.
1: Ні, я думав, думав, ми Вінні-Пуха нормально привітаємо, поговоримо трошки
0: про Вінні-Пуха. Ну давай, привітай.
1: Та Бог з вами, дівчата. Всесвітній день екологічної освіти сьогодні у нас ще.
2: Берегти природу.
0: Потрібно.
1: Як ви бережете природу? Що ви робите, щоб була екологічна чистота? Освіта. Екологічна освіта. Хто навчає з вас людей екологічної освіти?
2: Ні, ну прям спеціально навчає, то ні.
1: Ні, ну все, ну капець, дівчата.
2: Про це не говоримо.
0: А ти що, хіба навчаєш?
1: Каже, важливо берегти природу і нікого не навчає.
2: Так, ну почекай. І так, поїхали. Торбинки. Ми обов'язково повинні ходити на закупи з чим? З екологічними своїми шоперами та торбинками. Ми в жодному разі поліетиленові оці пакетики не беремо, тому що вони що? Забруднюють нашу землю.
1: І коштують по гривні 30 за пакетик. Ну це взагалі як таке видно.
2: Далі, пластик. І так, пластик також дуже шкідливий для нашої планети, тому ми повинні зменшити його використання. Далі, Сашко, тепер ти продовжуй, я два правила вже сказала.
0: Навіть більше, ніж два.
2: Отак. Ти хочеш далі, щоб я продовжу екологічну просвіту?
0: Ми все зрозуміли, все чудово.
2: Не на ту напав.
1: Я і не нападав.
2: Ой, так. Що ми, їдемо далі. І так, Міжнародний день дзиги.
0: О, так, погаємося.
1: Настюха, як ти до дзиги ставишся?
0: Та нормально. Що ти до мене пристав? До Вінні-Пуха я нормально ставлюсь до дзиги так само.
2: А ти не дивилась Вінні-Пуха, така дзиго? Та-дам!
0: А я що пам'ятаю?
2: Це коли
0: що,
2: не гралася, ні?
0: Та гралася, але я що пам'ятаю, що я робила сам.
1: А чим ти гралася?
2: Та дзиго, я ж не про дзигу говорю. Так, ну, а взагалі...
1: А може ти її з'їла, і тому в тебе така от дзига от в характері? От я...
0: Може таке бути. Я постійно така, тому може й бути так.
2: Активна, енергійна.
0: Так. Тому, можливо, трішки десь там моє свято сьогодні.
2: Так, давайте, розповідайте, що там ще.
1: Головне, щоб тебе батьки привітали. А от Всесвітній день майбутнього без карісу. Отут, до речі, може бути гарне привітання.
2: І так.
1: Ненавиджу зубних, чесно.
2: Оце я тільки хотіла запитати.
0: Але стоматологи дуже полюбляють людей, коли до них приходять.
1: Ні, ну.
2: То зрозуміло, що вони полюбляють. Але відчуття так собі.
0: Так, краще ходити на профілактику раз десь в півроку-рік, щоб потім не запускати ще більше.
2: Ну, це то правильно. Але є люди, які прям панічно бояться похід до стоматологів. Прям говорять, що все, ну до них там стається все, вони втрачають свідомість, тому що це щось страшне і сумне. Я, наприклад, спокійно до цього ставлюсь. Ну, потрібно, пішла, все норм. Сашко, як ти там не втрачаєш свідомість перед кабінетом?
1: Ні, я свідомість не втрачаю.
0: Я просто не ходжу до них.
1: Ні, в мене коротше, в мене така штука. От знаєте, коли кажуть, що зуби це про спадковість. Ми нещодавно ходили, і мені поки не треба ходити.
2: Супер.
1: Дякувати всім цим спадковим богам зубним, що в мене там в ротику все добре, хоча.
2: Тому що ти чистиш зубки вранці і ввечері. Ти доглядаєш, правильно?
1: Блін, не ввечері не чищу зубки. Що мені робити?
0: От так от. Потрібно починати чистити саме сьогодні. Не чекай понеділок.
2: Саме сьогодні.
0: Щоб швидше не піти до стоматолога.
1: Саме сьогодні, 14 жовтня, 21:00, розпочну робити цю нову звичку.
2: А чому б і ні? Нормально. Так, ну що, все, ми далі будемо.
0: Так, в принципі, всі свята розказали, далі. Тому взагалі обирайте своє свято, створюйте власне свято та святкуйте.
1: Створюйте власне свято.
0: Так.
1: О, давайте тоді останнє питання. Настя, якби ти створила своє свято власне, яке б це було свято?
0: Не знаю, вже стільки багато свят було, що, напевно...
1: Ну, що б ти створила? Ти така, я прокинулась і хочу, щоб цей день був днем чого?
0: Днем, не знаю, радості.
2: Радості.
0: Радості до чудової погоди. Можна так просто і все. У мене просте свято.
2: Погоди. А да, яка це повинна бути погода?
0: Сонечко, без отакої погоди, як сьогодні.
1: Слава Богу, Настя, наше сонечко не створює свята, а просто їх проживає. Тому у нас невелика реклама з цього приводу, і далі позитив не зупиняє вечірку.
3: Реклама на Топ Радіо. Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: Зіниця – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
6: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
7: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096-740-2060.
3: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг Zudo для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Так, ну що ж, self-aware була, але давайте тепер трошечки оці, будемо розганяти оці тучі, які нависли на вулиці, які нависли у вас на настрої, можливо.
3: Чому? Настрій чудовий.
2: Ні, на вулицю ти вийде. А, ні, я забув.
3: Я
2: тобі таке подобається.
3: Та,
2: да,
3: ну,
2: все.
3: Що ж,
4: ти нам потрібно настрій піднімати, так?
2: Да? Ти,
4: тобто Юля буде сьогодні нам настрій піднімати.
2: Ти з тих людей, Юля, ну тоді розказуй, на твоїх плечах буде доля гарного настрою. Давай.
3: Та і нехай буде. Я повністю погоджуюсь. Ні, я так не сказала. Я повністю підтримую. Гарний настрій буду дарувати всім абсолютно. Без виключення. Так от, починаємо з новини. Миколаївський зоопарк офіційно звернувся до жителів міста та волонтерів із незвичайним таким інтернет-проханням. Адміністрація закликала містян допомогти з поповненням зимових запасів для місцевих копитних тваринок та гризунів. Що відбулося? Справа в тому, що дуби на території самого зоопарку цього року не впоралися з апетитами мешканців. І от, щоб забезпечити оленів, кабанів та численних білочок улюбленими ласощами, на всю зиму зоопарк попросив всіх, абсолютно, хто гуляє парками чи лісами, назбирати та принести чисті і сухі жолоді. І що ж ви думаєте? Там просто шалена кількість вже пішла. Уже і флешмоб запустили. Хто більше принесе? Тобто допомога пішла від містян просто неймовірна. Тому...
2: Ну, це прикольна ініціатива, насправді.
3: Досить так, тому що підтримати взагалі тваринок, чому б і ні, так, тим паче, що це нічого складного. Берете діточок, так, ідете гуляти.
4: Тільки хотіла сказати, що для дітей це саме те, що вони будуть збирати, для них це кайф, вони постійно збираються в кишені, собі додому приносять, там вже, не знаю, черв'ячки з'являються.
2: А черв'ячки?
4: Так.
2: Настюх. Це по якому досвіду? По своєму? Це в тебе черв'ячки в карманах з'являлися?
4: Ну, трішечки.
2: В тебе черв'ячки з'являлися в карманах?
4: Ну, не в мене, двоюрідні сестри, ми гуляли, я дістаю жолудь, чи каштан, щось діставали. І там, ну, маленький один був, я говорю, все, ми більше їх не збираємо на вулиці.
2: А що з черв'яком зробили?
4: Викинули.
2: Тю.
3: А що з ним? Так,
4: що з ним робити? Я не зрозуміла, їсти чи що?
2: Ну,
3: білок,
2: да. Ні, почекай, ви побачили черв'яка і викинули каштани.
4: Ну, так.
2: Черв'яка в помідорі побачиш,
4: щоб далі просто вони не з'являлись, тому що не треба додому це приносити. Це ж... Граємось на вулиці.
3: Так, от Сашко поставив гарне питання. В помідорі ти побачила черв'яка, далі що?
4: Я його не буду їсти.
3: Ну, викидається весь помідор, правильно?
4: Ну, половинка хоча б.
2: Викидається весь врожай, що на городі бабця забрала. Там черв'як у той мисякий 50 кілограмовий.
4: Так, будь,
2: знаєш, все. Викидаємо.
3: Все,
2: ти на поля, тоді не ходь, бо в нас в Україні врожай не буде ніколи.
4: Слава Богу, я туди не ходжу.
2: Десь мишка побігла, ой, все, палим всю пшеницю.
4: Ні, ну ти не перегибай. Так що, до речі, щодо новини, то це чудова дійсна ініціатива та залучення діточок. Тому
2: я з цього приводу я бачив подібне, але не для тварин, для людей. В Дніпрі, коротше, був заклад, ну він зараз і є, але акція вже закінчилася, я втретє побачив. Вони, коротше, за 50 каштанів давали або великий десерт дітям, або чебурек.
3: А, я бачила також, десь мені зустрічалися ця
2: історія. Ти 50 каштанів назбирав, і можеш прийти і обміняти 50 каштанів на чебурек.
3: Оце так.
4: А тепер цікаво, навіщо закладу каштани?
3: Та, можливо, також якась ініціатива.
2: Це може бути ініціатива, це може бути просто прикольна піар-акція.
4: Ні, але це прикольно, тому що дітей залучають, і для них це прям, знаєте,
3: ну, і дитина відпочила, батьки відпочили, ще й десерт отримали. Ну, взагалі прекрасно.
2: Який десерт? Чебурек.
3: А, ну, вибачте.
4: Ну, хто що обере, але я впевнена,
2: ні, ти десерт обереш, то понятно.
4: Ну, я, да.
3: Саша, чебурек.
4: Чебурек. Так, добре, будемо йти далі. До речі, щодо їжі. Як вам таке те, що чоловік, австралієць, отримав штраф за те, що, ну, як вам так сказати, він просто...
2: якось так і скажи.
4: Він робив бутерброд, коли їхав, тобто за кермом. Він їде, але, знаєте, ну, не як завжди, ну, руками ти ще за руль тримайся. Ні,
2: ні,
4: він колінками.
2: Ні, ногами, там залежить від, в принципі,
4: він
2: від ситуації.
4: Він колінками кермував автомобілем, а паралельно робив собі бутербродик. Поліція його зупинила та оштрафувала. Сказала, ну, роби сніданочки вдома, а не на дорозі.
3: Так він прям маслечко,
4: да,
3: так?
4: Да.
3: Ану, Сашко, розповідай, ти нас тут водій
4: робив так?
3: Як так зробити?
2: Ні, ну бутерброди в дорозі не робив, але що я тільки в дорозі не робив, я не буду розповідати зараз.
3: Ні, ну це то зрозуміло.
2: Бо потім приїдуть, скажуть, все, анулюємо, да. Посвідчення.
3: Ну це то так, але от, ну, як це технічно, от я поки що не...
2: Ні, та їзді насправді. Ну, головне, щоб була пряма дорога, без вибоїн. Без такого прям суперщільного трафіку, де треба, як то кажуть, чашкувати. Ага. А по-друге, ми забуваємо, що ми живемо в якому світі?
3: Ладно, все.
2: В світі приїжджаю. Автопілотів. Вімкнув автопілот на тачці. І їдеш.
4: І роби собі бутерброд, їж, пий, все, що хочеш, так.
3: Ладно, все.
4: Але так не робити не можна.
3: Не можна.
2: Якщо є в машині
4: їмо
2: автопілот...
4: Ми вдома, їмо вдома, а керуємо машину за правилами.
2: І крошки на комп'ютерному столі оце теж не залишаємо.
3: Да? Звичайно.
2: Бо черв'яки ще, не дай Боже, заведуться.
3: І ви що, викидувати комп'ютер?
2: І стіл, да, з комп'ютером викидувати будемо, ай-яй-яй.
4: Так, ну що, Сашко, в тебе є новина?
2: А яка тобі треба?
4: Ну, якась цікава, позитивна. Яка
2: буде? Стіл, да, з комп'ютером викидувати будемо, ай-яй-яй.
4: Так, ну що, Сашко, в тебе є новина?

0: забув у матриці.
1: Та
0: і, і виглядає він явно не як людина, яка буде сумніватися, яку таблетку обирати, синю чи червону. Він виглядає як людина, яка просто ту матрицю розтрощить.
1: Але
0: тим не менш. Да, для прихильників, я знаю, що дуже багато людей полюбляє цей всесвіт.
1: Так,
0: я
1: тобі,
0: Настя, потім розкажу, там такий взагалі прикольний. Там ще через таксофон треба було виходити з матриці. Знаєш, що таке таксофон, матриця?
1: Зараз будемо показувати відео, що таке таксофон.
2: Так, ну що, ви залишаєтесь слухати
0: та в радіомузику. Це собака з телефоном.
2: А ми зараз будемо дізнаватися більше.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну і нас вже прорекламували. Гороскоп на топ-радіо традиційний. Трошечки з прикольчиком. Настя, розпочинай, будь ласка. Ти як прикольна молодіж, дай нам, пожалуйста, гороскоп.
2: Все супер, добре. Розпочинаємо з овнів. Зірки радять сьогодні не сперечатися. Натомість просто мовчки дивитися на людину, поки не стане ніякого. Працює безвідмовно. Отак от.
1: Безвідповідально, так? Хотіла сказати.
2: Безвідмовно, ні.
3: Так, їдемо далі. Телець. День ідеально підходить для того, щоб почати нове життя. Але оскільки сьогодні середа, то краще перенесіться на понеділок, ну а сьогодні просто з'їжте щось смачне.
1: Близнюки. Ваша внутрішня дитина сьогодні вимагатиме купувати дурниці та відмовлятися від дорослих обов'язків. Піддайтеся їй, ви все одно не зможете її переспорити. Це для всіх близнюків, Юля, не для тебе.
2: Так, добре, йдемо далі. Раки. Ідеальний день для генерального прибирання. У своїй голові. Викиньте звідти думки про колишніх дедлайни та токсичних знайомих. Звільніть місце для котиків.
1: Ну
2: для
1: все, котиків. Настя, я тебе забув. А тепер ви самі думаєте, хто Настя, дедлайн чи токсична знайома?
3: Чи котик?
2: Я сподіваюся, котик. Ні, молодь.
3: Леве, сьогодні ви будете сяяти так яскраво, що люди навколо захочуть одягнути сонцезахисні окуляри або просто триматися від вашого пафосу подалі. Ось так, зірковий час для левів.
1: Діва, ваша суперсила на сьогодні – бачити недоліки в усьому. Спробуйте не критикувати колег хоча б до обіду. Якщо не вийде, скажіть, що це ретроградний Меркурій.
2: Отак, є відмазка, так? Так. Ідемо тоді далі. Терези. День прийняття важливих рішень. Наприклад, кава чи чай. Лягти спати о 9 вечора чи гуртати стрічку новин до 2 ночі. Зірки кажуть, що ви оберете найгірший варіант.
1: І вип'єте пиво. Там.
3: Непогано. Так, Скорпіон. Сьогодні ваша інтуїція працюватиме на 100%. Якщо вам здається, що хтось замислив проти вас щось лихе, то вам не здається, але ви все одно вийдете переможцем.
1: Стрілець. Чудовий день для подорожей, навіть якщо це просто подорож від дивана до холодильника. Головне – підійти до процесу з вашим фірмовим авантюризмом.
2: Козиріг. Зірки наполегливо просять вас розслабитися. Робота нікуди не втече. Вона терпляче чекатиме, поки ви вип'єте третю чашку кави та трохи поскиглите.
3: Ось так от водолій. Сьогодні вам прийде геніальна ідея, яка змінить світ. Шкода тільки, що через 5 хвилин ви забудете її, бо відволічитеся на кумедне відео в соцмережі. Так, не відволікайтеся. Геніально потрібно реалізовувати 100%.
1: Ну і риби. Ви будете настільки чутливими, що зможете розплакатися навіть від красивого шматочку сиру в магазині. Обійміть себе і нікуди не відпускайте. Колись попустить. А я, до речі, хоча і не риба, але від шматочку не сиру, а стейку можу розплакатися.
3: Від щастя?
1: Да.
3: О, як зворушливо.
1: Слухайте, ми з вами стільки гороскопів вже прочитали, я от забув вам задати це питання. От зараз, думаю, задам. Який знак гороскопу харить вас найбільше?
2: О, ну це прямо.
3: Просто, це якщо... можна взагалі?
1: Ні, ну ти ж не кажеш, там, типа...
3: Ні, не про конкретну, звичайно, людину.
1: Димон Скорпіон, ну ти, звісно, людинка не наказує. Ні, просто, типу, от, хто? Бо от просто якраз що Скорпіон сказав, бо по моєму досвіду я там це питання не досліджую, так би мовити, але в цілому так от з людьми спілкуєшся і заходить тема про гороскопи. От топ-1, мабуть, знаків – це Скорпіон. От
3: і щось... Діва.
1: Діва, да?
3: Так, тому що...
1: Вереснева, да? От?
3: Вересневі, ага. Так, є така історія, тому що, ну... Кого я так знаю, ну, звичайно, не всі люди, але от якщо ми говоримо так про дів, то вони, ну, надзвичайно такі все по-правильному, перфекціоністи. Ну, досить буває складнувато з ними знайти дуже швидко коннект, але... Все не проблема, все рівно знаходимо, все ок, але от є така.
1: Ти прям серйозно підійшла. Я думаю, так? Ти зараз при... Настя, а тебе хто?
2: Ну, якщо
1: близнюки,
2: чесно...
1: Да, от.
2: Ні. Ну, хоча можу так сказати за цей знак зодіаку, але взагалі я не можу виділити якийсь один, тому що кожен по-своєму такий різноманітний. Це залежить не від знаку зодіаку, а взагалі від людей, які вони самі, ну, як себе проявляють.
3: Це звичайно.
2: Так. Але, ну, я ж кажу, знак зодіаку, ну, це таке, це просто формальність.
3: Сашко, ми так. Тобі тут таку філософію зараз розвитежимо.
1: А ви, так, дівчата, ви прикалістки, прям веселощі.
3: Ні, ну ми серйозно підходимо до цих питань. Ти подиви, веселощі тобі постійно. Серйозність також має бути. І ще, відповідальність.
1: Да, і карти Таро будемо розбирати на серйозних обличчях. Так, ладно, поки ми від гороскопу далеко не пішли, і ви далеко від нас не поїхали, невеличка реклама і серотонін від Кертіса Уелса прямо по курсу.
0: Реклама на Топ Радіо.
4: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні

0: Так, то про радіо. І давайте трошки поговоримо про топові якісь події, які відбувалися в житті кожного. Або не відбувалися, або, Настя, що?
1: Або будете зараз відповідати чесно, було у вас таке чи не було?
2: Ану, чесно.
1: Ану, чесно, Сашко, Юля так дивиться чесно. На Сашко.
0: Чесно і провокативно.
1: Так, ну що, готові? Готові.
2: Готові.
1: Так, заходили в супермаркет суто по хліб, проігнорувавши візок чи корзину, а через 10 хвилин намагалися все втримати в руках.
2: Ага, було.
1: Постійно.
0: Ні, там перечень такий цікавий.
1: Ну чіпси, так, дві пачки чіпси, акційні сковорі.
0: Банани, так. Да, ну.
2: Ой, ну це, ну не знаю, стосовно перечню, стосовно того складу, що там все нам пропонують.
0: Ні, ну сковорідку, але... да, ні, от яка сковорідка? Ну давайте дивитись чесно. Була б сковорідка, оце чіпси, йогурт і банани лежали б в ній.
1: Трішки не продумані.
0: Хто не продумав?
1: Ні, ну той, хто так робить. Що, знаєш, просто в руках, а сковорідка окремо.
2: Так, тому що я бігла по хліб, все.
1: А вийшла зі сковорідкою.
2: Ну,
0: бігла через місточок, акція. Як так кажуть, да,
2: хопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Давай
1: так, добре, давайте далі продовжувати. Чи не дівали...
0: Настя, звідки була цитата?
1: Та я не пам'ятаю вже.
2: Так, давай, наступний.
1: Знайома, але не пам'ятаю. Так, ідемо далі. Чи не дівали ви навушники у громадському транспорті, увімкнувши драматичну пісню, а потім повертали голову до вікна і дивилися на дощ із таким обличчям, наче ви головний герой серіалу?
2: Ой, ні.
0: Ні. Настя, а під яку пісню ти драму можеш таку робити? От ти їдеш в трамвай в першому.
2: Саундтрек
0: Титаніку.
1: Напевно, так.
2: Дощ же сказали, ну, дощ, так? Да? І саундтрек Титаніку. І драма.
1: Все, сьогодні всі йдемо додому дивитися Титанік.
0: Щоб ти згадала саундтрек, да? Щоб хоча б понять, про що там та тьотя Юля каже. Да?
1: Та я знаю, про що це. Так, добре, ідемо.
0: Він там на дворі, да, не вижив.
1: Ідемо далі. Так, записувала комусь голосове повідомлення на 3 хвилини, а потім повністю переслухала, жагаючись від власного голосу, і думаючи, боже, невже справді так розмовляю.
2: У мене було стосовно 3 хвилин, але щоб переслухувати від голосу, ні. А от від того, що я наговорила, була історія.
1: Давай так, скільки найбільше хвилин ти записав голосове?
2: До 5, напевно.
1: Це ж коди?
0: 7.
1: 20.
0: 20 хвилин?
2: Ти, тобто майже півгодини ти тільки розповідала цю всю
0: я
2: історію.
0: Я б тебе після цього заблокував. Дивись, до речі, Настя, порада. В телефоні є така гарна штука, як сім-карта, і через неї можна телефонувати.
1: Да. Я знаю, але в той момент подружка не змогла відповісти, а мені потрібно прямо на емоціях було розказати
2: конкретно
1: новину, і я прям в подробицях розказала
0: на 20 хвилин.
1: І потім вона свою подробиці свою ще на 25 хвилин записала, тобто, ну...
2: Я таке зрозуміла.
1: Але коли ти слухаєш, ти забуваєш, про що ти казав, і я одразу відповідала.
0: 20 хвилин слухати да.
2: Оце я уявляю. Це, ти, значить, скинула голосове, можна так поставити, піти їсти приготувати, з котом погратися, там і ще щось зробити. Взагалі, можна ще й повечеряти, і, ну,
0: а потім,
2: купу справ зробити.
0: А потім поставити цю лайк-емодзі і написати, я тебе зрозуміла.
1: Ні, якщо мені так напишуть на таке велике повідомлення, я одразу, ну, буду зла трішки. Ну, кому я це все розказувала?
2: Ну, взагалі, де фідбек, так?
1: Да,
0: для свого внутрішнього заспокоєння це розказувала.
1: Іноді серйозно стає легше, коли ти так просто виговоришся і все.
2: А потім переслухала усе, да?
1: Ну, бувало. Але до половини дійшла, я така думаю, та ні.
2: Ладно, і так все зрозуміло.
0: І так, я думаю, через хвилини 3 подумала співрозмовниця.
1: Ні, для нас це нормально. Це постійно, так 25-10, ну це...
2: Ого!
1: Ого.
0: Ні, я ж кажу, це просто зумери, ще не знають, що можна телефонувати. Ти прикинь, вони дізнаються про функцію дзвінка, це взагалі буде жесть.
1: Це там на 2 години розмови були.
0: Не буде,
2: це і так вона максимально стиснула.
0: Не буде розмови на 2 години, бо Юля знає, що через годину Київстара врубає.
2: Юля знає. Тьотя Юля знає цю історію.
0: Ні, так а що, вони 20 хвилин голосові записують, а що це?
2: Так, є. Там є ще щось?
1: Ні, йдемо далі, крокуємо.
2: А, крокуємо. І так, крокуємо.
0: Ні, тут є одне, я хочу, Настя, конкретно в тебе поцікавитися.
1: А ну, яке?
0: Чи було таке, що ти бачила на вулиці здалеку знайомого, з яким не дуже хочеться розмовляти, і миттєво вмикала режим спецагента? Різко змінювала траєкторію. Дивилася в телефон і дивилася на вітрину.
1: Ну, було таке. Та у всіх таке було.
0: І хто це був?
1: хто це, ну я не скажу, хто це був.
0: Не можна так
2: правильно
0: робити.
2: Не говори.
0: Не можна так робити з людьми. Не можна це.
2: Не можна.
1: Та ти так само робив. Що ти мені
2: це розказуєш? Що ти тут сидиш? Да.
0: Це ми мімо один одного прийшло там на проспекті.
2: І такі голови раз і сторону.
0: Да,
1: з тобою не було таке.
0: О, які там шпалери в магазині цікаві.
2: Якраз збирався робити ремонт.
0: І Настя така: ой, піду надиктую голосове на 20 хвилин.
1: Батон ні, добре, хотіла всіх, купити. У всіх було все корзинка. Добре, бувають такі моменти.
0: Батут хотіла купити.
2: Батон.
0: А, батон.
1: Все, давайте крокувати далі.
0: Окей, друзі, був батон, стає батов, 9 година, почуємось трошки пізніше.
3: Good morning show. Культурний ранок.

0: Так, ну що ж, на годиночку 9.10, друзі, ми продовжуємо наше чудове, позитивне, дружнє, мега-веселе гуд-монінг-шоу, мега-дружня атмосфера в нас, екологічна атмосфера в нас сьогодні. І, тож, і ми хочемо ділитися з вами.
1: Так, ну що, будемо так тоді починати з новин, і взагалі, які відбулися в Кам'янському за останні дні. Так, а саме відновлення доріг для безбар'єрності. У місті відновили важливу пішохідну доріжку на вулиці Хрушевського. Роботи провели в рамках міської програми безбар'єрності. Там понизили бордюри для зручності батьків із візочками та людей із обмеженими можливостями. Також ще в нас є успіхи спортсменів на виїзді. Кам'янська спортсменка Анна Омельченко здобула золото та срібні медалі на престижних міжнародних регатах з веслувань, які проходили в Італії. Ну, нічого собі, прям дуже крута молодчинка, так.
2: Пишаємося нею.
1: Так, йдемо тоді далі. У Кам'янській бібліотеці триває проєкт «Є містечко». Наразі йде реалізація другого етапу проєкту «Є містечко» бібліотеки на Шевченка. Вхід вільний, який відкриває нові можливості для мешканців громади. Цей проєкт став реальністю завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко. Простір для кожного в Україні» та фонду «Пам'ять відповідальності і майбутнє». Ініціатива спрямована на розвиток соціальної згуртованості, підтримку внутрішньо переміщених осіб, людей поважного віку, людей з інвалідністю та жертв нацизму. А також ще курс англійської мови викладає викладачка. От так от.
2: Ось так. Тому стільки всього корисного, так, взагалі, відбувається у місті, стільки всього важливого. Місто живе, розвивається, тому неймовірно, ми пишаємося.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум». Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
6: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг Zudo є різні напрямки. Пишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.pro та реєструйтеся.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Життя подарувало нам тільки що подарунок, і ми прослухали пісню Måneskin Supermodel на хвалі 104.4, і після того можна вже йти до подарунків, від яких наша доля не залежить, але залежить наш гарний час. Завів так завів, на мене зараз дівчата думають, ти про що? А я про квитки в театр імені Лесі Українки.
1: Неймовірно.
2: Супер. Ну тому для початку ми ж зачитаємо вам репертуар, який відбувається, який буде у нас в театрі, щоб ви змогли для себе обрати якусь виставу та сходити. 22 жовтня о 18.00 на Малій сцені концертна програма «Мелодія кохання». «Мелодія кохання» – це вечір, де зустрінуться кіно і жива музика. На екрані знайомі образи в виконанні оркестру «Мелодія», які давно живуть окремо від фільмів і пізнаються вже з перших тактів. «Аромат жінки» – дуже різноманітне кіно. Ну і дуже різноманітна музика про кохання. Прозвучать не лише оркестрові композиції, а й вокальні номери. «Мелодія кохання» – вечір, коли улюблене кіно можна буде не лише побачити, а й почути наживо.
0: 23 жовтня о 18.00 на новій сцені ексцентрична комедія «Брехуха». Кеті зробила одну річ, яку в комедії положень робити категорично не можна. Вирішила, що маленьку брехню легко тримати під контролем. І дуже скоро головною проблемою стає вже не сама правда, а необхідність пам'ятати, кому саме і що ти встиг збрехати. «Брехуха» – комедія про те, як одна маленька вигадка змушує дедалі більше людей проявляти неабиякий талант до імпровізації.
1: 24 жовтня о 17.00 на основній сцені – музична комедія «За двома зайцями». Свирид Голохвостий хоче одружитися з грошима Проні Сірко. І водночас не відмовляється від красуні Галі. І у нашому театрі «За двома зайцями» – це жива музика, співи, танці, яскраві характери і вистава, відзначена Січеславною як найкраща музична постановка. Ну а далі все за класикою. Два зайці, тобто наречені, один Голохвостий, і жодного шансу, що все піде саме так, як він задумав.
2: 25 жовтня об 11.00 на основній сцені – музична казка «Бременські музиканти». Ця вистава вперше вирушила в дорогу ще у 2005 році. Відтоді змінилося вже не одне покоління маленьких глядачів. Дехто з тих, хто колись дивився цю виставу дитиною, сьогодні вже прийшли на неї вже зі своїми дітьми. Тут співають, танцюють, закохуються, потрапляють у халепи та допомагають одне одному з них вибратися. «Бременські музиканти» – це музична казка про свободу, дружбу і дорогу, якою знає значно веселіше йти разом.
0: 25 жовтня о 18.00 на основній сцені комедія «Вечеря дурнів». У П'єра Брушана є дуже дороге помешкання, успішна кар'єра і надзвичайно дурне хобі. Щосереди він із друзями влаштовує вечерю, на яку кожен має привести найдивокуватішого, найнедолухішого гостя. І цього разу П'єр упевнений, що перемога у нього в кишені.
1: Так, і сьогодні, саме 14 жовтня, ми розіграємо квиточки на просто неймовірну музичну казку «Бременські музиканти». Тому ми зараз вам поставимо питання. Відповідь ви можете писати на наш номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. А питання буде саме таке. Який український драматург написав «100 тисяч» та «Хазяїн»? Варіанти відповідей: Іван Карпенко Карий, Михайло Старицький чи Панас Мирний?
0: Чи «Хазяїн»?
1: Так, повторюю питання. Який український драматург написав «100 тисяч» та «Хазяїн»? Іван Карпенко Карий, Михайло Старицький чи Панас Мирний? Свої відповіді пишіть на наш номер. Повторюся, 093-244-104-4, Viber, Telegram. Обов'язково чекаємо на ваші відповіді і до вас повернемось за декілька хвилин з переможцем. Можливо, пощастить саме вам.

0: І так, друзі, не дивлячись ні на що, в нас є
1: переможець. Так, тому зараз ми йому телефонуємо та хочемо з ним зв'язатися. Так, якщо ви чуєте, що вам дзвонить топ-радіо,
2: обов'язково візьміть,
1: бо ми хочемо віддати вам квиточки.
2: Дізнатися правильну відповідь. Хто ж написав все-таки? Так, 100
1: так, для
2: тисяч,
1: початку дізнаємо правильну відповідь, а потім подумаю, віддавати чи не віддавати.
2: Та як це подумаємо? Ми будемо 100% віддавати, тому що ми ж телефонуємо переможцям.
1: Так, чекаємо.
2: Чекаємо, щось не хоче.
1: Можливо, людина зайнята на роботі, працює, швиденько
2: але
1: нам відповіла. Так,
2: участь то беруть, тому потрібно... Якщо вам телефонують, візьміть, будь ласка.
1: Це ми телефонуємо.
2: Ми ж хочемо віддати вам квиточки на неймовірну музичну казку «Бременські музиканти».
1: Так, чекаємо. Так, напевно, давайте ще раз спробуємо. Можливо, зв'язок буває різний, що зв'язочок поганий, тому зараз давайте ще раз зателефонуємо. Так, телефонуємо. Так, наш переможець, давайте беріть слухавку.
2: Ми дуже-дуже хочемо вам віддати квиточки. Ми вже готові наповно. Сашко, так, ти хочеш віддати квиточки?
0: Планшет у Насті, нехай.
2: Нехай віддає.
0: Нехай віддає.
1: Це я віддаю, прекрасно. Так, ну
2: так,
1: що?
2: Ну,
1: давайте так, якщо зараз переможець наш не візьме слухавку, то ми трішки пізніше з ним зв'яжемось. Тому що
2: раз,
1: буває
2: так
1: різне. Можливо, не знаю. Ну, всяке буває, тому ми дочекаємось.
0: Заснула людина, може.
2: Та ну, ні, ну не заснула, просто да, ми спробуємо зв'язатися з ним трішечки згодом. І обов'язково віддати вам квиточки. Так, ну що ж, ми з вами будемо продовжувати. Так, лише залишайтеся з нами з гарним настроєм. Тому попереду у нас ще багато всього цікавенького. За декілька хвилин ми до вас повертаємося.

0: Так, ну що, ми до вас повертаємось. А саме повертаємось з новинами про соцмережі, які там гудуть взагалі. Ну що, хто буде розпочинати?
1: Ну давайте я почну.
0: Ну давай.
1: Також уже бути. Отже, такий тут у нас новий цікавий психологічний тренд. Зараз будете зізнаватися, чи ви хотіли б ньому взяти участь. Отже, що там віруситься? Віруситься така історія, що люди масово знімають відео про те, як вони використовують сайти-симулятори покупок, проходять весь шлях від вибору до кошика, отримують дофамін, кайф, все, вони задоволені, але не витрачають жодної копійки. От уявіть, да, ви хочете щось придбати, і що? І все. Ви
2: так, це кайф,
1: обираєте, а нічого не стається більше. Ну, така собі зря. Можливо, для тих, хто безмірно витрачає на все абсолютно кошти, можливо, це так. Але, ну, я, наприклад, не шопоголік, там шалений, що просто на все, що бачу, витрачаю кошти. Тому, не знаю, я б навряд чи стала
2: насправді,
1: фанатом цього.
2: Мені здається, це можна робити, знаєш, як профілактику для людей, які хворіють лудоманією. От я зараз прям найсерйозніший за весь ранок сьогодні. Да, це, типу, прикольно, тому що я десь бачив загалом, що поход в магазини, якраз таки шопінг, вони там десь на якихось емоційних рівнях перекликаються саме з лудоманією. Тобто люди, які хворіють лудоманією, оцей азарт може бути в шопінгу, може бути навіть в зборі грибів там, і так далі, і тому подібне.
1: Ну, в усьому, так, немає
2: тому,
1: стопа
2: цього. От саме, якщо брати без приколів, то це дуже може бути корисна річ, яка там збереже чиїсь бюджет. А якщо брати з приколами, то, звісно, скиньте посилання моїй дружині, я її скину і все,
0: і сімейний бюджет збережемо. Да. Так. Так, добре, будемо приходити далі. Новини з Інстаграму, а саме кольори осені, популярний естетичний тренд. Стрічка забита рілсами з ідеальними кадрами перших по-справжньому холодних днів, жовтого листя, пледів та какао під затишну музику.
1: Ану,
0: так, ну,
1: знімали,
0: такий,
1: зізнавайтеся,
0: так.
1: Є вже фото
0: та
1: в листі?
0: Багато є, я бачу багато, знаєш, фоток, фотосесій в такому жовтому листі, думаю, де ви знайшли такі листя?
1: Як, в парк піди, там шалена,
0: я була.
1: Там шалена кількість, ось
2: не
1: на вихідних,
2: була.
1: Я була, там просто, там зараз так все в жовте, неймовірна краса. У мене немає жодного кадру, але краса неймовірна.
2: Але це на якомусь генетичному рівні, тому що ми вчора з малим йшли по центру, на малому 2 роки, типу, всього лише. І ми там йшли в кафешку, трошки перекусить. І ми ж такі, йдемо, я кажу, все, типу, пішли в кафешку, а він побачив оцю купу жовтого листя, яке збирано.
0: Захотів підказати, так?
2: І він пішов просто і стрибнув в неї.
1: Клас!
2: Я так думаю, клас, я йому ніколи не показував, в 2 роки він сам захотів.
1: А він розуміє, що ось воно, хочу.
2: Коли, як не зараз, коли,
1: тут
2: як
1: і
2: не...
1: зараз, так.
2: Але скільки разів мене оця купа листя підводила?
1: Було ж якісь сюрпризи там.
2: Ну, під купою листя була купа не листя, да, от розумієте.
0: Тому краще не стрибайте.
2: Або перевірте хоча б.
0: Да, хоча б перевірте.
1: Просто підкиньте до гори.
2: А, Настя, от тут, до речі, написали про... Ну, не Настя, Юля загалом також, але Настя, Настя більше. Жовте листя, пледи, какао, затишна музика. От в тебе є осінній плейлист якийсь?
0: Ні, нема, треба скласти. Мені здається, поки я його складу, вже зимову потрібно буде робити.
2: А Юля, в тебе є якась музика, яка от прям от осінь час для неї?
1: Ні.
2: Ні? Ні. Нема такого?
1: Ні, от щоб в мене була музика посезонна,
2: нема. А
1: нема.
2: Мене, блін,
1: а не все по настрою.
2: Я просто себе так от ловив на думці, що от прям от як у вас, у дівчат там в одязі, може, в мене така історія з музикою. Ага. Мені влітку хочеться одного, а потім, коли розпочинається оцей осінній вайб, оці
1: і
2: дерева, я взагалі отак, хоп, в мене плейлист змінюється конкретно.
1: Ну, прикольно,
0: класно.
1: Ну, тому що
0: кидай мене... посилання на свій плейлист.
2: Та ти таке слухати не будеш.
0: А хто знає?
1: Хорошо. А уяви.
2: Уявлю.
1: Але от взагалі це цікаво, справді, досить так, що посезонно змінюється.
2: Ну,
1: та,
2: от,
1: бо типу... я людина настрою.
2: Ну, от в мене якось настрій, поняла, на сезон там, типу, завантажуюся, да, і все, і полетіли ми там з вами.
1: Полетіли.
2: І перелетіли.
1: Як... Пташки.
2: Як крило лелеки Нікіти Кисельова.
1: Ага.
2: Нікіти Кисельов. Ну, в цілому, я зараз дивлюся про тренди Трецо.
1: І що там?
2: От також про осінній контент. Тут написано, що зараз в третій всі виставляють, що вже пора діставати пухових, чи ще можна походити в пальті. Я скажу зараз оцю заїжджену банальну шутку мільйонну разів, і коли ти в таку погоду виходиш на вулиці, ти не знаєш, що одягати, бо хтось в шортах, хтось в куртках.
0: І ти не розумієш, чи тобі сильно холодно, чи то їм жарко.
2: В мене був дуже сильно універсальний друг в університеті, в гуртожитку ми жили. В нього лук був на всі сезони, окрім зими. Він якось не мерз, і він в одних і тих самих шортах, що в березні, що в травні, що в червні, що у вересні і у жовтні. В листопаді трошки холоднішало, шорти змінювалися на штани,
1: ага,
2: а куртка трішки з'являлася під Новий рік.
0: Я в шоці, як так?
1: Ну, ото так. Ото.
0: То ми такі мерзляки, да, сильні прям.
1: Та, я думаю, то просто людині було байдуже.
2: Це гуртожиток. Да, Юля в гуртожитку жила, вона розуміє.
1: Я розумію, да, про що ти говориш. То просто було обмеження. Що маємо, те маємо.
2: Що маємо, те маємо, да. І зігрівались.
1: Як могли.
2: Какао. Какао з маршмеллоу.
1: З маршмеллоу. Оце саме так. З маршмеллоу.
2: З маршмеллоу, да. Любиш маршмеллоу, Настюх?
0: Та дуже, я обожнюю какао з маршмеллоу.
1: Клас.
0: Особливо в таку погоду, це взагалі кайф.
1: Я знаю, що ми зараз будемо робити.
0: Ми зараз підемо за какао з маршмеллоу.
1: Так.
2: Ми будемо слухати рекламу, дівчата, ви не обольшайтесь.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
5: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
6: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Ну що ж, друзі, страхи відео твоє, і я вам скажу, це мистецтво. Мистецтво – це вчасно встигнути відкрити психвилинку і розказати вам. Тож давайте і послухаємо якраз таки під фінал трошечки психологічних сводочок від Анастасії Півень.
1: Так, ну що, і сьогоднішня тема – як відновити сили після емоційно важкого дня.
0: Пива дать. Ні?
1: Так, Юля, твоя порада.
2: А не знаю, я, здається, приєднаюся до Саші.
1: Так, чудово. Але буде...
0: Трошки маргінальних порад від Топрадіо.
1: Так, але буде три поради невеличкі. Дозвольте собі перепочити. Не поспішайте. Ні, може, в принципі... Та що таке? Так, перепочити.
0: Боже, порада класна. Якщо втомився... Перепочинь.
1: Перепочинь.
2: Ну, і буде тобі щастя.
0: Ти що, вообще тут не розумієш?
2: Що потрібно зупинитися просто і відпочити.
0: Хочеш спати, та ляг поспи. Що ти, блін?
1: Ну, сама проста порада, яка тільки може бути.
2: Хочеш, а ми це зрозуміли.
0: Хочеш пить, попий, ну що ти не людина, блін?
1: Так, добре, йдемо далі. Поділіться своїми переживаннями. От як я казала те, що записував подружці на 20 хвилин голосове, отак от запишіть, виговоріться, і вам стане трішки легше.
2: Сашо, я буду телефонувати тобі, отже слухай.
0: Ти цей так одразу поперед, я в блок закину. Бо я не фанат, слухай, 20 хвилин, да.
2: Я коротко, я одним словом все поясню, що відбулося.
0: Раз одним словом, окей.
1: Так, добре, і давайте остання порада – це подбайте про себе. Наприклад, повноцінна вечеря, достатня кількість води, теплий душ і якісний сон допомагають не лише організму, а й емоційному стану.
2: Поспи, поїж, покупайся.
1: І стане трішки легше.
2: Набагато краще.
0: В цілому це моя звичайна вечірня рутина, але якось вона мені прям стрес не допомагає.
2: Ну, значить, ти маєш бути невтомлений взагалі, ну, все важує.
0: Ні, так я ж кажу, треба просто пиво дати там.
2: І взагалі, в тому, як рукою зняло.
0: Да-да-да-да-да. З креветочками, з рибкою, там, з чіпсами, з чимось-небудь. Можна, до речі, квасу. Настя, можна квасу випити?
1: Можна, як бажаєте, все, що бажаєте. Тільки головне, щоб вам стало трішки легше.
0: А ти що бажаєш?
1: Я бажаю... Ой, побажати гарно всім середи. І що, завершуємо годвання шоу?
2: Ну, ти просто сказала, все, годі вам тут уже розмовляти, ідіть
0: да,
2: вже звідси.
0: Да. Розлогий такий діалог. Ти знаєш, вона вже хоче піти писати новини, вона вже хоче 20 хвилин там комусь щось розказувати. Тут вона вже все, втомилася.
2: Ну, скільки ви вже будете отут розмовляти?
0: Да, ну, капець, ну, закінчуйте.
2: Завершуйте.
0: Сварачуйте за це Good Morning Show, я втомилась, піду перепочину, да.
1: Якби так можна було б.
0: А що, ні?
1: Ні.
2: Чому?
1: Того, що працювати треба.
0: Так, а оцей передобіданий сон на роботі?
1: Так ще ж не обід. О, Сашко вже спати.
0: Так передобіданий.
1: Та ще рано.
0: Чому?
2: Ще рано.
1: Ще рано.
0: Та ми перед обідом живемо до 14.00. Ну, типу. Будь-який час передобіданого сна, це передобіданий сон. Коротше.
1: Заплутався вже. Трішечки так скороговорку треба згадати.
0: Давай, Настюха, скороговорка, на тій скоромовці закінчуємо Good Morning Show. Давай. Раз,
1: ні,
0: два,
1: так
0: три.
1: Ні, так нечесно.
0: Давай, давай, давай.
1: Та
0: давай.
1: Не пам'ятаю я.
0: Давай, давай, давай, давай, давай. Перечепився через черепицю, давай, перечепися.
1: Я не згадаю продовження.
2: Черепичину.
0: А там нема продовження, це фінал. Друзі, а у вас нехай буде продовження, нехай у вас не буде сьогодні фіналу, нехай у вас буде гарний настрій, гарні справи, добрі справи, місто у вас буде гарне, і ви людина хороша, посміхніться, і люди поруч посміхнуться. Сашко Великий,
2: Юлія Золотарева,
1: Настя Півень,
0: Good Morning Show, всім пока-пока.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 10-та година.
1: Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо 10:30 на годиночку, і в нас дійсно осінь. У нас дійсно осінь. Щойно я був на вулиці. Хто збирається, дійсно, я вам кажу, вдягайтеся тепліше, вдягайте куртки, вдягайте, може, рукавички, навіть хто мерзне, тому що дійсно на вулиці достатньо прохолодно. Ось це от саме та осінь, яка у багатьох, знаєте, викликає таку осінній depression mood, скажімо. Тому дійсно. Кава, какао, зустрічі з друзями – це все, що зараз наповнює, дарує позитив і гарні емоції. Енлео, 100 зі 100 прямо по курсу, ну а ми почуємось пізніше.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста, проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096 740 2060.
3: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Доп радіо Кам'янське 104.4 FM. Доп радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо і новини для всіх міленіалів. Лікуйте собі пам'ять, щоб забути. Хроніки Нарнії повертаються на екрани. В Netflix оприлюднив трейлер стрічки, яка розповість про витоки чарівного світу та познайомить глядачів із новими героями. Режисером стала Грета Гервік. Вона, до речі, зняла Барбі, хто пам'ятає. От так от, друзі, новий трейлер вже в мережі, там грають величезна кількість акторів, друзі, і Марго Робі, і Емма Маккей, Меріл Стріп там ще буде грати, саундтрек Лед Зеппелін, Деніел Крейг, коротше кажучи, це намічається величезний, крутий заміс, і я би дуже сильно хотів його подивитися, тому що я був малий, я обожнював оригінальні Хроніки Нарнії, і зараз цікаво подивитися, як на новий лад це все перезнімуть. Але є, звичайно, як на мене, така не те, що проблема, але в цілому перезнімають зараз просто-напросто усе. Це як криза ідей. Тому що дійсно я бачив, навіть і психопата будуть перезнімати, який був з Крістіаном Бейлом. Але тут якби і Крістіан Бейл ще доволі молодий, знаєте. І фільм не такий старий, йому там ледь 20 років виповнилося. Ну, коротше кажучи, криза ідей в кіноіндустрії. І це не дуже добре, як на мене. Але те, що добре, це завжди реклама на Топрадіо.
1: Реклама на Топрадіо.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг «Зудо» для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам була приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у кубу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги і тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару. Прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезону обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання території, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, благоустрою та ремонту. Тому прибирання території, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 12 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 14 жовтня кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує. За інформацією Дніпропетровської ОВА, понад 10 разів ворог атакував 4 райони області. У Дніпрі, Понівечині підприємства та автівки, поранений чоловік. У Павлограді спалахнула пожежа, одна людина загинула, 4 зазнали поранень. Потерпали Нікопольщина та Синельниківщина. У Кам'янському минулося без надзвичайних подій. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов провів черговий особистий прийом громадян. Основні питання, з якими зверталися мешканці міста, стосувалися утримання житлового фонду, ремонту покрівель, облаштування горищних приміщень, обліку теплової енергії тощо. Андрій Білоусов разом із профільними заступниками та керівниками комунальних підприємств детально розглянули порушені питання. За підсумками прийому надали відповідні доручення щодо опрацювання звернень та вжиття необхідних заходів. Усі звернення зареєстровані та перебувають на особистому контролі очільника міста до повного виконання. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.

0: На годиночку в нас 12.07, про бас Харді Боч, Тієсто в Beautiful Places і Rehab Gattuso з треком Creep будуть продовжувати нашу нову 12-ту музичну. Ну, а ми з вами, звичайно, рухаємося далі і поговоримо про Скайлер. Вона планує подати заявку на нацвідбір на Євробачення 2027. Подивимось, тому що дійсно Скайлер пробувала себе раніше. В неї були бажання і амбіції, я думаю, нікуди не зникли, тому, можливо, саме Скайлер зможе стати представницею України на Євробаченні. Чекаємо на нацвідбір. Ну і слухаємо гарну музику.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
4: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
5: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг Zudo є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця.
6: Заходьте на zudo.ru та реєструйтеся.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджола», благодійний фонд «Покрова Хаб», організація «Мішен Рока Юкрейн», Добропільська та Великоновосилівська громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб з різних громад, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Також Товариство Червоного Хреста України наразі надає гуманітарну допомогу ВПО, які в 2026 році були вимушені покинути свої домівки. Лише цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 800 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096 740 2060.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13 працює соціальне їдання, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходять видачі гарячих обідів собою, які можна отримати у вівторок та четвер з 14:00 за адресою проспект Гімназичний, 61, що вівторка з 13:00 вулиця Затишна, 2, та на Лівобережжі за адресою проспект Нескорених, 28. За усіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся особисто за вищевказаними адресами або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама. Я

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 13-та година.
2: Топ радіо. 13.00 ми стартуємо нову годиночку, друзі. Останню для нас сьогодні з вами. О 14.00 до вас прийде Макар, звичайно, ви будете з ним розважатися. Ну, а я з вами саме зараз останню годину. Новини від Насті Пивень, традиційно даті Take Me There одразу після. І ще величезна порція гарної музики. Ну і не забуваємо, звичайно, утеплюватися, любі друзі. 95.9 хвиля для Кам'янського району, хвиля 104.4 для Кам'янського допоможе вам в цьому.
0: Новини на Топ-Радіо.
3: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському ювенальні поліцейські разом із поліцейською психологиною провели для школярів заняття з безпечної поведінки. Дітям розповіли, як розпізнавати потенційну загрозу з боку незнайомців, захистити особисті кордони та правильно діяти в небезпечних ситуаціях. Про це повідомило Кам'янське районне управління поліції. Під час зустрічі правоохоронці пояснили, чому не варто довіряти сумнівним пропозиціям незнайомих людей, повідомляти їм особисту інформацію або погоджуватися на зустрічі без відома батьків. Окремо обговорили правила безпеки в громадських місцях, соціальних мережах і месенджерах. Такі заняття допомагають дітям краще орієнтуватися в потенційно небезпечних ситуаціях і формувати навички безпечної поведінки, як у реальному житті, так і в інтернеті. Центр молодіжних ініціатив інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з громадською організацією «Молода бджола» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заявку може індивідуально, командою або творчим колективом. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Підготовлений виступ потрібно буде представити нашого під час відбору. Учасники та команди, які пройдуть відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Завершальним етапом фестивалю стане гала-концерт. Реєстрація на фестиваль гумору триває до 19 жовтня включно. Зареєструватись на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках ЦМІ у соцмережах. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Так, ми рухаємося далі, і давайте трохи поговоримо про символізми в житті. Символічний випадок стався на концерті Тіни Кароль у Полтаві. Під час виконання композиції «Закрили твої очі», яку вона традиційно присвячує пам'яті свого покійного чоловіка, на сцену несподівано прилетів білий голуб. Це викликало неабиякі емоції та бурхливу реакцію як у самої Тіни Кароль, так і у глядачів у залі, які розцінили появу птаха як особливий зворушливий знак – та привіт від Євгенія з того світу. Ну, слухайте, це дійсно символізм. Знаєте, от не дарма кажуть, що тваринки – це душі людей. От я думаю, що саме в цей момент якраз таки до Тіни Кароль прилетів і чоловік передати вітання і нагадати, що він її не забув. Ось так, от така трошки лірична в нас нотка, друзі. Ну, а куди в нашому житті без лірики? Тому давайте зараз якраз таки послухаємо ще одну пісню про кохання від Калуша та Борези «Парашут». Тож, поїхали!

Реклама на Топ-Радіо. Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, 13.55 на сьогодні свою велику місію з Сашком Волокій закінчив. Ми з вами прокинулися в Good Morning Show, гарно провели час. Ну а тепер я кажу вам пока-пока, бажаю гарної середи. Не забувайте, що середа – це що? Це правильно, маленька п'ятниця, можна відпочити. В цілому, як і в будь-який день, можна гарно провести час, зустрітися з друзями, побути з рідними. Особливо погода така, що хочеться вдома якийсь затишок зробити, включити гірлянду, вімкнути якесь кіно і отак от всім разом величезною компанією подивитися його. Тож, от я, мабуть, цим і займуся, і вам гарного вечора бажаю. Ще почуємось.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 14 година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У музеї історії міста Кам'янського проходять серія кураторських екскурсій, мультимедійну виставку «Музей покинутих міст». До них долучаються учні та студенти. Під час екскурсії відвідувачі знайомляться з експозицією, історіями створення представлених робіт, артефактами та відеоінсталяцією, бачити, чути, пам'ятати. Окрему увагу приділяють темам історичної пам'яті, культурної ідентичності, втрати та збереження родинної спадщини. Екскурсії передбачають обговорення представлених матеріалів і можливість для молоді поставити запитання та поділитися власним міркуванням щодо порушених тем. Виставку реалізували за підтримки Українського культурного фонду. У Кам'янському пройшов масштабний турнір з плавання пам'яті видатного тренера Павла Єрьоменка. Спортивна подія в басейні «Міком» об'єднала понад 250 спортсменів із 8 міст України. Учасники виборювали першість на дистанціях 50, 100 і 200 метрів у різних стилях плавання. В цих змаганнях приймали участь діти, які займаються в гуртках плавання комунального закладу «Лівобережний центр дитячої творчості», що тренуються в басейні Славутич академічного ліцею номер 15. В запеклій боротьбі спортсмени показали достойні результати. Яленська Мілана посіла друге місце на дистанції 50 метрів брасом. Денисенко Захар посів третє місце на дистанції 100 метрів брасом. Також в ході змагань були покращені особисті результати і встановлено власні рекорди. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: друзі, 14.15 на годиночку. Всім привіт. Макар Визичин біля мікрофона. І до вечора буду з вами. У нас попереду невеличка реклама, а далі, як завжди, найкраща музика на топ-радіо. Ні в якому разі не перемикайтеся.
1: Реклама на топ-радіо. Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг Zudo для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фіно-Гірськ 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчий конкурс для закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову?» Тривалістю до однієї хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до однієї хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охочий, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якої є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Символічний випадок стався на концерті Тіни Кароль у Полтаві. Під час виконання чуттєвої композиції «Закрили твої очі», яку співачка традиційно присвячує пам'яті свого покійного чоловіка, на сцену несподівано прилетів живий птах. Це викликало неабиякі емоції та бурхливу реакцію як у самої Тіни Кароль, так і у глядачів у залі, які розцінили появу птаха як особливий зворушливий знак. Ось так буває, друзі. Ну, а ми будемо рухатись далі, скоро розпочнемо там 15-ту годинку. Обов'язково послухаємо новини і будемо насолоджуватися найкращою музикою від Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровська область увійшла до переліку регіонів, на які поширили державну програму фінансової підтримки встановлення автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Окрім Дніпропетровщини, програму поширили на Запорізьку, Полтавську та Сумську області. Подати заявки на участь у програмі від імені співвласників зможуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи, а також управителі будинків. Державна допомога передбачає встановлення обладнання, яке забезпечуватиме роботу ліфтів, систем опалення, водопостачання, освітлення місць загального користування та зв'язку під час відключень електроенергії. Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження базової соціальної допомоги для сімей із низькими доходами. Нова система об'єднає кілька видів державної підтримки по одну щомісячну виплату. Вона стосуватиметься малозабезпечених сімей, одиноких матерів, багатодітних родин, дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, а також осіб, які не мають права на пенсію. Розмір допомоги визначатимуть індивідуально з урахуванням сукупного доходу та майнового стану сім'ї. Перехід на нову систему буде добровільним. Раніше призначені виплати продовжать нараховувати на чинних умовах, якщо родина не перейде на новий формат. Окрім фінансової підтримки, передбачено допомогу соціальних менеджерів, доступ до соціальних послуг і сприяння працевлаштуванню та перекваліфікації працездатних членів сім'ї. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Шерон Стоу знялася в образах від української дизайнерки. Голівудська зірка позувала для особливої фотосесії в вбранні українського бренду у своєму будинку Беверлі-Хіллз в об'єктиві фотографа Бенедикта Драмонда. Перший образ – рожева шифонова сукня з колекції «Весна-літо 2026». Другий – елегантне чорне вбрання з плісованими рукавами і спідницею. Третій – ніжно-рожеві плісировані блузка та спідниця. Вбрання від цього бренду, який був заснований українською дизайнеркою, також носять Ен Гетвей, Мей Маск, Галь Гагот, Голда, Рошевель та інші. Дуже часто, до речі, голівудські зірки приміряють українські бренди, їм це подобається, дуже круто. Друзі, 15:11 на годиночку, крокуємо вперед. І нагадую, що з 16 годинки стартує наш вечірній чат зі слухачами, тому обов'язково чекатимемо на ваші повідомлення.
1: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
4: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
5: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг «Зудо» є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця.
6: Заходьте на zudo.ru та реєструйтеся.
7: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» 067-784-33-85.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги, тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезонного обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньопортальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці, дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМД. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджола», благодійний фонд «Покрова Хаб», організація «Мішен Рока Юкрейн», Добропільська та Великоновосилівська громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб з різних громад, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Також Товариство Червоного Хреста України наразі надає гуманітарну допомогу ВПО, які в 2026 році були вимушені покинути свої домівки. Лише цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 800 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
0: Соціальна реклама.

0: зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Друзі, я нагадую, що у нас триває вечірній чат зі слухачами, і писати ваші повідомлення можна на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, обов'язково все зачитаємо.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13 працює соціальне їдання, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходять видачі гарячих обідів собою, які можна отримати у вівторок та четвер з 14.00 за адресою проспект Гімназичний, 61, що вівторка з 13.00 вулиця Затишна, 2, та на Лівобережжі за адресою проспект Нескорених, 28. За усіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся особисто за вищевказаними адресами або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
0: Соціальна реклама.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білосу провів черговий особистий прийом громадян. Основні питання, з якими зверталися мешканці міста, стосувалися утримання житлового фонду, ремонту покрівель, облаштування горичних приміщень, обліку теплової енергії тощо. Андрій Білосу разом із профільними заступниками та керівниками комунальних підприємств детально розглянули порушені питання. За підсумками прийому надали відповідні доручення щодо пересування звернень та вжиття необхідних заходів. Усі звернення зареєстровані та перебувають на особистому контролі очільника міста до повного виконання. На селищі будівельників у Кам'янському встановили нові урни для сміття та відремонтували ігрове обладнання на дитячому майданчику поблизу метеостанції. Нові урни розмістили на дитячому майданчику та біля зони відпочинку з лавками. Це має забезпечити зручніші умови для користування громадським простором і допомогти підтримувати чистоту території. Про проведені роботи повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Також на майданчику провели ремонти фарбування ігрових конструкцій, оновили гойдалки, карусель, гірку та інші елементи обладнання. Мешканців закликають користуватися урнами за призначенням і дбайливо ставитися до встановленого обладнання. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти – Овізіум – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
6: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

У театрі Кам'янського режисер Сергій Павлюк ставить мюзикл про легендарну Едіт Піаф. Майбутня вистава «Жінка, яка полюбила», прем'єра якої запланована на 21 та 22 листопада, створюється за власною інсценівкою режисера на основі автобіографічної книги співачки «Моє життя». Відомий режисер, заслужений діяч мистецтв України Сергій Павлюк взявся за втілення на сцені долі та творчості видатної французької співачки Едіт Піаф. Окремим поштовхом до створення мюзиклу став людський та творчий потенціал трупи театру Кам'янського, зокрема наявність актриси, яка ідеально відповідає цьому сценічному образу. Роль Едіт Піаф виконає молода актриса Ольга Алексєєнко. Офіційно жанр вистави визначено як мюзикл, хоча сам режисер зазначає, що за своєю внутрішньою суттю це глибока музична драма. Тож будемо слідкувати, будемо вам розказувати обов'язково, якщо є можливість, завітайте. На годинку 17:24 продовжуємо наш вечір.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і часі знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському ювенальні поліцейські разом із поліцейською психологиною провели для школярів заняття з безпечної поведінки. Дітям розповіли, як розпізнавати потенційну загрозу з боку незнайомців, захистити особисті кордони та правильно діяти в небезпечних ситуаціях. Про це повідомило Кам'янське районне управління поліції. Під час зустрічі правоохоронці пояснили, чому не варто довіряти сумнівним пропозиціям незнайомих людей, повідомляти їм особисту інформацію або погоджуватися на зустрічі без відома батьків. Окремо обговорили правила безпеки в громадських місцях, соціальних мережах і месенджерах. Такі заняття допомагають дітям краще орієнтуватися в потенційно небезпечних ситуаціях і формувати навички безпечної поведінки, як у реальному житті, так і в інтернеті. Центр молодіжних ініціатив інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з громадською організацією «Молода бджола» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заявку може індивідуально, командою або творчим колективом. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Підготовлений виступ потрібно буде представити нашого під час відбору. Учасники та команди, які пройдуть відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Завершальним етапом фестивалю стане гала-концерт. Реєстрація на фестиваль гумору триває до 19 жовтня включно. Зареєструватись на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках ЦМІ у соцмережах. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Скайлер планує подавати заявку на нацвідбір на Євробачення 2027. Співачка відкрито заявила про намір поборотися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі. Чи побачимо артистку серед учасників нацвідбору, дізнаємося згодом. Будемо слідкувати, обов'язково вас інформувати. На годиночку 18.08 найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо. Не перемикайтесь.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти – Овізіум. Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджола», благодійний фонд «Покрова Хаб», організація «Мішен Рока Юкрейн», Добропільська та Великоновосилівська громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб з різних громад, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Також Товариство Червоного Хреста України наразі надає гуманітарну допомогу ВПО, які в 2026 році були вимушені покинути свої домівки. Лише цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 800 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на 104.4.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Гоу».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13 працює соціальне їдання, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходять видачі гарячих обідів собою, які можна отримати у вівторок та четвер з 14.00 за адресою проспект Гімназичний, 61, що вівторка з 13.00 вулиця Затишна, 2, та на Лівобережжі за адресою проспект Нескорених, 28. За усіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся особисто за вищевказаними адресами або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: 18.54 на годиночку. І, друзі, всім до побачення. З вами був Макар Височин. Обов'язково проводіть круто цей вечір і почуємось в ефірі ТОП Радіо.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: своєї громади. Топ радіо.
1: 19 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У музеї історії міста Кам'янського проходять серія кураторських екскурсій, мультимедійну виставку «Музей покинутих міст». До них долучаються учні та студенти. Під час екскурсії відвідувачі знайомляться з експозицією, історіями створення представлених робіт, артефактами та відеоінсталяцією, бачити, чути, пам'ятати. Окрему увагу приділяють темам історичної пам'яті, культурної ідентичності, втрати та збереження родини спадщини. Екскурсії передбачають обговорення представлених матеріалів і можливість для молоді поставити запитання та поділитися власним міркуванням щодо порушених тем. Виставку реалізували за підтримки Українського культурного фонду. У Кам'янському пройшов масштабний турнір з плавання пам'яті видатного тренера Павла Єрьоменка. Спортивна подія в басейні «Міком» об'єднала понад 250 спортсменів із 8 міст України. Учасники виборювали першість на дистанціях 50, 100 і 200 метрів у різних стилях плавання. В цих змаганнях приймали участь діти, які займаються в гуртках плавання комунального закладу «Лівобережний центр дитячої творчості», що тренуються в басейні «Славутич» академічного ліцею номер 15. В запеклій боротьбі спортсмени показали достойні результати. Яленська Мілана посіла друге місце на дистанції 50 метрів брасом. Денисенко Захар посів третє місце на дистанції 100 метрів брасом. Також в ході змагань були покращені особисті результати і встановлено власні рекорди. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Знаходить Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охоче, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якої є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над удосконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: 10 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровська область увійшла до переліку регіонів, на які поширили державну програму фінансової підтримки встановлення автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Окрім Дніпропетровщини, програму поширили на Запорізьку, Полтавську та Сумську області. Подати заявки на участь у програмі від імені співвласників зможуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи, а також управителі будинків. Державна допомога передбачає встановлення обладнання, яке забезпечуватиме роботу ліфтів, систем опалення, водопостачання, освітлення місць загального користування та зв'язку під час відключень електроенергії. Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження базової соціальної допомоги для сімей із низькими доходами. Нова система об'єднає кілька видів державної підтримки по одну щомісячну виплату. Вона стосуватиметься малозабезпечених сімей, одиноких матерів, багатодітних родин, дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, а також осіб, які не мають права на пенсію. Розмір допомоги визначатимуть індивідуально з урахуванням сукупного доходу та майнового стану сім'ї. Перехід на нову систему буде добровільним. Раніше призначені виплати продовжать нараховувати на чинних умовах, якщо родина не перейде на новий формат. Окрім фінансової підтримки, передбачено допомогу соціальних менеджерів, доступ до соціальних послуг і сприяння працевлаштуванню та перекваліфікації працездатних членів сім'ї. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги і тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару. Прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезону обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці, дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
0: Місто для тебе. Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси для закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову?» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охочий, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чи ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримкою міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якої є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.4.

0: Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перераховується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги, тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перерахували територію вздовж тротуару. Прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезонного обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці. Дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Ванда на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчата Кам'янського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проє комфортна перерва. Та створено роздягальні для збереження речей, повість-поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкти «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та «Шкільна медіа-індустрія» від ідей до ефіру, медіа-обладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi-зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School, Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить, сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї, зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка три проєкти переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо і відеоматеріалів, велопарковка «Байк-зона», зручна і безпечна велопарковка та квадрокоптер для зйомки, крилата зйомка, квадрокоптер для масштабних зйомок шкільних заходів. Гімназія номер 17 отримала зручний гардероб для малюнків, комфортний шкільний гардероб у блоці початкової школи і сучасний комп'ютерний клас, комфорт та ергономіка, сучасні меблі для кабінету інформатики. У ліцей номер 23 реалізували проєкти. Новітній простір у шкільній їдальні, комфортний простір у їдальні для спілкування та харчування учнів, стейч-ап, сучасне освітлення та мікрофони в актову залу. Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Мюзикал Лайф», оснащення актової зали сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», забезпечення сучасним звуковим обладнанням і енергія для школи, встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання. Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Muzyczna Warta na 104,4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. Перша година.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перераховується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги і тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перерахували територію вздовж тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лив воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезону обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці, дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчатка міського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проєкт «Комфортна перерва». Та створено роздягальні для збереження речей, повість поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкти «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та «Шкільна медіа-індустрія від ідей до ефіру», медіа-обладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School, Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить, сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї, зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка – три проєкти-переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів, велопарковка «Байк-зона», зручна і безпечна велопарковка та квадрокоптер для зйомки, крилата зйомка, квадрокоптер для масштабних зйомок шкільних заходів. Гімназія номер 17 отримала зручний гардероб для малюнків, комфортний шкільний гардероб у блоці початкової школи і сучасний комп'ютерний клас, комфорт та ергономіка, сучасні меблі для кабінету інформатики. У ліцеї номер 23 реалізували проєкти «Новітній простір у шкільній їдальні», «Комфортний простір у їдальні для спілкування та харчування учнів», «Стейч-ап», «Сучасне освітлення» та «Мікрофони в актову залу». Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Мюзикал Лайф», оснащення актової зали сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», забезпечення сучасним звуковим обладнанням і енергії для школи, встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання. Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.